Du gröta gott, van ett dvälte ontet. Dei du schoft hast, der din olmokst wut. Van ett ab alles, wo du dest dau tete. Vau du regierst, en föderst allems,